0: بہلا دیتا ہے.
1: صبح کی گرنے آئی ہے خوشیاں ہی خوشیاں لائی ہے. نمستے نمستے او پیتا جی, نمستے جے ہند جے ہند او پیتا جی,
2: جے
1: نمستے نمستے اے سب کو, نمستے نمستے نمستے
3: نمستے.